0: Bella Coppa, Lazzaretto Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosaria, Trst, Trieste, Sant'Andrea.
1: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.
2: Personne ne me regarde, je suis inexistant.